Rikiti papayo. Sakutike ielelela. Rikiti papayo. Sakutike ielele. Rikiti papayo. Sakutike ielelela.